Gitarski duo Tornado izvoje Zvijezdanu kišu, Štern Regen, Jevgenija Štefana. Pijanistica Katja Bunjatišvili u nastavku izvodi sedmu sonatu za klavir Sergeja Prokofjeva u B-duru sa stavcima Allegro inquieto, Andante caloroso i Precipitato.

Sedmu sonatu Sergeja Prokofjeva, opus 83, izvela je Katja Bujnatišvili, snimljena 2009. u londonskom Wigmore Hallu. U nastavku Tišina, odnosno Silence and Music, dijela koje je Ralph Vaughan Williams napisao na tekst svoje supruge Ursula Wood, uz krunidbu Elizabete II.

Mis u C-duru iz ratnog doba Josefa Haydna izveli su vokalne solisti Hilde Haraldsson Svein, Marianne Beate Kieland, Jonas Degerfeld i Gabriel Suovanen, filharmonijski zbor i orkestar iz Osla, dirigent Manfred Honeck. Slijede tri plesa za dvije harfe Johna Escozea.

Violinist James Ennis i orkestar Mozartove obljetnice izveli su rondo koncertante Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijede je variacija Richarda Straussa na bavarsku pjesmu Diandl is above me, pri čemu je Diandl, zapravo Diandl, izraz za mladu djevojku, odnosno za haljinu kakvu su djevojke nosile.

Slušali ste priču između nas, Tanje Radović, spikerica Rosanda Tometić, emisiju snimio Toni Bertović, uredila Irena Matijašević.

Bila je to Pavana Gabriela Forea, a nastupili su Renata Penezić flauta, Krunoslav Babić tuba, Mihovil Karuza violončelo i Zarija Alebeg Galuf klavir.

Zinka Milanov otpjevala je uz orkestar Rimske opere pod ravnanjem Jonela Perle ariju Aide iz prvog čina, a sada će otpjevati i ariju Aide na Nilu.

Nakon prizora u sudnici, u izvedbi Nade Putar Gold, Luigi Autolinija i Franje Petrušanca sa Splitskog ljeta 1974. Ariju Aide na Nilu pjevaće sopranistica Branka Stilinović uz simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Pavla Dešpalja.

Nakon arije Aide na Nilu u izvedbi Branke Stilinović slijedi još duet Aide i Amonasra, sopranistica Mila Kirinčić-Degan i bariton Vladimir Ružđak. Uz simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije pod ravnanjem Jovana Šajnovića.

Slijedi skladba Shaving Light ili The Lark Ascending iz 1914. Vjerojatno najpoznatije i najvoljenije dijelo Rafa Vaughana Williamsa. Nadahnuto je istoimenom pjesmom Georgea Meredita koja opisuje uzdizanje ševe nad poljima, simbol duhovne slobode i prirodne ljepote. Solo violina igra ulogu ševe koja se uzdiže sve više iznad mirne pastoralne orkestralne podloge. Melodika ima folklorni ton, ali nije preuzeta iz konkretne narodne pjesme, to je idealizirani folklor, izraz njegove vizije Engleske kao nečeg beskrajno nježnog i čistog. Posebno dojemljivo je da je djelo dovršeno neposredno nakon Prvog svjetskog rata, pa se često tumači i kao melankolični pogled na izgubljenu nevinost. Poslušajmo je u izvedbi britanskog orkestra Nova filharmonija pod ravnanjem Sir Adriana Bolta uz violiniste Hugha Beana i Barrya Griffitha.

0: Kvartet Tatraj izveo nam je gudački kvartet u D-duru, opus 76.
1: Za kraj,
0: uvertira operi Medea, Luigija Cherubinija. Orkestrom Akademije St. Martin in the Fields dirigira Sir Neville Mariner.

Violist ste Maksime Risanov izvoje skladbu Pirin, Dobrinke Tabakove, a potom su vokalni solisti i ansambl Kolegium Vokale pod vodstvom Filipa Herevega izveli anglikanski himan Nek iz mojih očiju poteku suze Henrya Purcella. Slijedi 10. slavenski ples u Emulu Antonina Dvoržaka.

Kornist James Somerville i CBC-ev Vancouverski orkestar pod dirigentskim suvodstvom Marija Bernardija izdali treći koncert za rog i orkestar u S-duru K447 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Time smo zaključili prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna.